akaririmbo molo kadushwe ni kwisaha zitatu n'iminota 26 turacyabandanya n'ikiganiro hindura ingendo aho turi ko tuyaga kubijanye no guhindura ingendo gutyo rero umuntu agakora amaboko mu mpuzu bikamushikana kwiterambere ubutumwa ndabona abana yakurushikira ubundi yarungitse ubutumwa n'uwitwa nahayo agiruti ndakuramukije kongore ego na mahoro ego koko udakuye amaboko mu mpuzu ugumana ubukene aha mbere nje mbonegwaho kubwira abishinga ubusarabwayi yuko atanyungu bahakura ahubwo bari bakwiye gukora ibikogwa bibateza imbere turetse kwishinga kunwa mu bubare urakoze cyane urumva yuko umuntu yishinga mu kabare abandi bari mu bikogwa uwo gushika kwiterambere murumva yuko biba bigoye uyu rero nahayo agira uti nta kamaro ko kwishinga inzoga abandi bari ku kivi na wewe ja ku kivi urakoze cyane bwana nahayo kuri ako kagohe uvuniye abamaze gushika mu kirabo aya masaha

aho turiko tuyaga rero kubijanye no guhindura ingendo abo bose bafite ingendo itameze neza ingendo y'ukudahereza ibikogwa amaboko ugasanga bari kumarigara ndabona hijya nino bari ko babatera utwatsi wewe uri kwirigarura gowe hindura bakantu cy'inyanyura ubunyenye turi abakantu wokora kugira ngo mukanye nawe uhave werekana nanje nakoze iki mu kwihereza uca wishima ubona ico wagize ko ariko apana kuzindukira kwirigara ukira uri kwirigara ndabona bose bariko bagutera utwatsi vaho kuri iyo rigara ugende ukore ibikorwa reka nakire ubundi butumwa wundi yarongitse ubutumwa nuyu yitwa Eric muri asiatique ndabaramukije kongore nabariko barakwirikira indundi bose yambu cyane reka tukuramutse bwana Eric rero yagize ati nukuri irigara ryari ryaranyishe ariko ubu nzindukira kubikogwa kandi bimeze neza cyane nta kamaro kirigara urakoze cyane nawe reka tugushimire cyane Eric muravyumva Eric ariko adukurikira yibereye hariya muri asiatique arashinga intaheti je wirigara ryaranyishe mugabo ubu ibikogwa niko kazi kanje ataronse twahereza iminwe ntanezerwa nawe rero ahuri hindura uve kwirigara uhereze ibikogwa iminwe nivyo bizogushikana kwiterambere ureke kuguma kwirigara kuko kwirigara ntacu hanoba ariko rero uhereje iminwe ibikogwa urumva yuko bigenda neza urumva yuko ubu Eric hariya muri asiatique afise ivyo ariko arihaya na cyane cyane hajya ngo umuntu yihaye icamuhaye nawe murumva yuko ariko arihaya yuko ibikogwa ubu bifite ico bimumariye ubu ahereza iminwe ibikogwa nawe rero wamaze gutangura guhotora uruhotorwa va kuri igara uje gukora nk'abandi turacabandanya n'ikiganiro hindura ingendo aho rero duhamagarira uwafite ingendo iyi canke iriya itameze neza guhindura na cyane cyane akajana n'abandi kugira ngo ejo canke hijya ejo dushike ku iterambere rirama rya myidogo bwa bukene byose tugire pi twagiye n'akaririmbo mukorora yuko murungi kumundi butumwa canke mwakora kuri ya nimero 368 786 ushobora no kurungika ubutumwa bugufi kuri 72 3 44 5.

Nuko ikiganiro nihindura ingendo ku isaha zitatu n'iminota 40 turacabandanya n'ikiganiro ndabona ubutumwa bandanya kudushikira ubundi yarungitse ubutumwa akaba ari uwitwa Mamesa ariko aradukurikira yibereye mu kinama agira uti nukuri akazi kose karafasha umuntu gushika kwiterambere iyo rero

0: yeye akibariki hakuna awezaye kuziwia kabisa.
1: Amen, amen, amen, amen, amen, amen. Na bariko baratwumviriza iri nojwi juno musore turi kumwe mwajyumvise gute. Akaririmbo kitwa Blessings on Me, akaririmbo bunaneze ko kamaze imisi canke imyaka igera kuri itatu gasohotse mwavyumvise yuko yavuze yuko ari kamwe muzagiye zikundwa cyane. Sikagira feedback cyangwa impact nini ya zihavura cyangwa gahavura kakagira inimero rero cyo ni zazindi urashobora kuri kurankurikira ukagira icyo muvuganye inimero ni 6868 7786 mu kirundi ni 38 amajana 37 amajana 78 na 6 urashobora kunyakura mukagira icyo muganiriye ukagira icyo mubwira je gusa icyo numvise numvise yuko impano ihari ikaze cyane cyane meshereza.

Abubakar niyo mazina yiwe. Aha ni ngaho ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega. Aha mugorobeje gute? Twifuza kugira na mugoroba mwiza. Abari hariya ibutezi ntari ya muruyigi mu ntara ya Buhumuza, amwe ngaho mugorobeje mute.

rero yari umuririmbyi Diamond ndabona rero ubutuma rero ubwo witwa Ndesogo witwa Sogo ariko bamuzika izina rya Kabiri ngo akavuka mu ruringanizo zone rikajundi hari muri komine ya Bururi yagutse akaba ari ngahanye mu gisagara cha Bujumbura gagahera kubana biwe akabona Ornera na King na Ange na mama wabo bari ngaho mu ruringanizo agacabana Vianne na Swing bavukana Desire batazira compaure no bamubagiye Fulgence na Lionel batazira kizigenze Claude ari ngaho mu butwengwe kana Teogene na Renova bari ngaho mu ruringanizo ngo n'abanywanyi ibintu ndikutira aho bari hose birambire ngo n'abamuziki izina rya Claver batazira Sogo bari ngaho mu ruringanizo bose babwira ati mubandanye mugira ijoro ryiza reka nawe tugushimire wananye mugira ibihe byiza ahiwanyu kuri 1,344,146 ati mahoro mahoro ati karibu cyane nitwa Bitangimana hari anye buhumuza ngo ari kumwari ngaho Bujumbura ngo aho mu Gihosha akaririmbo ngo turakingiwe ka prote karaza gushika